Hallo Kamata, kusist awinas ist karakter na karman kasina kun hanechu, ah, kamas patukam kusist awinagas, porintan karakumanagata kim.